0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Stompie was 'n wille vragtig, meeste van die tyd vergeet achtig, hou van baie kry en van vlijkies blaas, ek een vrou gehad.

0: Jy luister na SFM, so pas luister na Monique Spamers met Vee op 1000 Berge. Goeiemorgen van my Johan Lerm. Uit die woord van die Here Filippense 3 vers 20 en 21. Maar ons is burgers van die hemel, van waar af ons ook Here Jesus Christus as verlosser verwag. Deur die krag waarmee hy alles aan homself onderwerp, sal hy ons nederige liggame verander om so sy verheerlikte liggaam te wees. Ek en jy het waarde, omdat ons waarde bepaal word deur Jesus Christus ons verlosser. Dit is God se wil dat ons moet uitstaan. Wanneer mense na ons kyk, moet hulle iets anders as die normale sien. Hulle moet vrede en hoop in ons sien, omdat ons burgers van die hemel is en Jesus Christus ons optrede en lewenswyse bepaal. Ek en jy kan ons nie anders as om toegewyd en betroubaar te wees nie. Vader, dankie dat ons deur Jesus Christus hemelse burgers is. Help ons om duidelik sigbaar en uitkenbaar te wees in Jesus naam. Amen.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM-streek

0: SFM weer.
1: George in Wildernis, 11 die minimum, 21 die maximum vandag. Bietjie windspoed vir al langs die kus af. En Oudtshoorn en de rust begin op 9 op na 18 grade Celsius. Bewolkte weer, Mosselbaai en Hartenbos, 12 die minimum, 21 die maximum. En Riversdal en Stilbaai, 11 die minimum, 18 die maximum reën wat verwag word deur die dag. En dan in Ladysmith, 7 die minimum, 13 die maximum vir vandag, bewolkte weer. Bettenberg Baai en Nysna op hierdie maandag is het 12 die minimum, 21 die maximum. Hy windspoed wat gaan toeneem met die kus af, hulle praat van tot 40 km uur winde.
0: Musiek op sy beste, net hier op.

0: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.

0: Ons kyk vanoggend net na so vinnige opsomming van Suid-Afrikaanse landbou uitvoere wat 'n baie belangrike deel van ons Suid-Afrikaanse ekonomie uitmaak. So verlede jaar het Suid-Afrika so 15 biljoen dollar se uitvoere gehad. Dit was 'n 10% groei jaar op jaar van 2024 na 2025. Vrugte en neute was ons hoofuitvoer items, onder dit citrus, waar ons nou nommer 1 in die wêreld is, tafeldruiwe, ook waar ons 'n baie groot aandeel het, appels, pere, bessies en macadamia neute. Dan was daar ook mamilies en suiker, wol wat ons uitgevoer het en wyn natuurlik. Afrika is ons grootste mark, ons verskaf van hier af 45% van al ons landbouuitvoerprodukte aan verskillende Afrika-lande, veral Suider-Afrika-lande. Dan na die Midde-Ooste, so 17%, Europese Unie 23% en Amerikas 6%. Daar is het belangrik om te weet dat die landbouwmark het verlede jaar 30.000 werksgeleenthede bygevoeg. So staan op 'n totaal van so 950.000 mense wat direk by landbou betrokke is en daarby werk in Suid-Afrika. Volgende is dit Alba Foster met Omgekeer.
1: 90.1 SFM.

0: Lekker is nie man bou. Lekker is nie man bou. Kom ons kyk wat gaan aan in die koerante vanoggend. Ons begin dan by die Burger. Tweede koue front op pad. Talle skole vandag in die Wynland gesluit, terwyl die tweede koue front oor die Wes-Kaap verwag word deur die onderwysdepartement. Talle skole. Ek dink so 114 van hulle in die Wynland distrik gesluit. Suid-Afrikaanse polisiediens leierskap is in 'n krisis na 'n hegtenisneming van senior beamptes. In DA hengel in 'n ysklike gat in 'n pad wat munisipaliteit nie herstel nie. Dis 'n interessante berigie daai. Dan in die Beeld vanoggend is hoofopskrifte vreugde en pret toe Koereman rivier deur Kalahari vloei. Ek dink se eerste keer in 40 jaar. Oor daai rivier se vlak bly styg terwyl sneeu in Sutherland val. En 'n leer stigting ondersoek gevra na 2 met 44 miljoene beboet en geskors is. Daai leerstigting, hulle het kyk na verskeie aftreefonds en mediese fonds van die leerlede. En daai ouens het daar geld gevat wat nie aan hulle behoort het nie. Dan in die Volksblad. Hoofopskrif daarso is gebed is verhoor, daai cheetahs deur is na die Karibeker toe. Ai, arme suidwestelike distrikte. Vrou in Abington se middedorp aangerand. En dan eiste vrou se nuwe uitdaging. 13 pieke per week vir 13 weke. Jo, is lekker stap. Lekker draf, lekker hardloop, lekker klim. Volgende het ek vir jou. Are you coming?
1: 90.1 104.1 SFM.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: 90.1 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Nou goed, ons eerste verkeersverslag van die oggend. Ons begin in George, lyk nog redelik vry vloeiend oor jou in die Kwapas. As jy inkom van 'n wildernis af, ja, is nog vry vloeiend. Begin maar besig raak net op jy by George sal inkom waar die plat pad virk van die N2 na die N12 toe. Dis besig daar, naam van Madiba af wat het bykie besig is, vooral by die skole verby. Dan kyk ons by Grootbraak en Kleinbraak, lyk vry vloeiend, en ons beweeg na Mosselbaai se kant, ons inkom vanaf Dannebaai, Dannebaai die aansluiting wat al besig is, so ook daar by Hydrant Extension verby, as jy afdraai van die N2 af. By Hartenbos is dit besig, en so ook as jy afdraai daar by Voorbaai se kant. Dis op die oomblikie baie, volgende het ek vir jou Hula Hoop, en want hy is 10 voor se kant, dan kyk ons na verjaarsdag.
0: Negentig punt een SM.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en vees geld.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan nou, Bill?
1: Ek is so keelvol van verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: Oh, Barry Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer in Bell Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: Psst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM, maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.

Kom ons kyk na my kennis wat vir jaar, eerste Sabrina Carpenter, sy word dan 27 jaar oud. Actress and singer who starred as Maya Hart on the Disney Channel, A Girl Meets World. She released her debut album, debut EP, in 2014, Girl for Trying. Dan haar ook albums Eyes Wide Open and Evolution, en sy guest starred in 2010 in an episode of Law and Order. Het is dan Sabrina Carpenter se verjaarsdag. Ons kyk verder deur die lys en daar's 'n akteur met die naam van Tim Blake Nelson. Hy word 62 jaar oud. Oh Brother, Where Art Thou het hy ingespeel. Fantastic Four was hy in, The Incredible Hulk, Lincoln Holes en dan ook Watchmen het hy ingespeel. He attended Brown University as a classic major and graduated from the Juilliard School of Arts. Dit is dan ons bekende persone wat vandag verjaar. As dit jou verjaarsdag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees. En ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende. 90.1 104.1 SF

0: SFM, jou weg deur die wêreld. SFM nuus hooftrekke.
1: Druk neem toe op president Ramaphosa om te bedank. Die speaker van die parlement vergader hierdie week, maar die parlement se regadviseurs en die Oos-Kaap staar tesorie optrede in die gesig weens munisipale skuld.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Druk neem toe op president Cyril Ramaphosa om te bedank nadat die konstitusionele hof gelas het dat die departement of die parlement 'n vervolgingskomitee oor die Palapala saak moet instel. Die EFF, ATM en Action SA meen die president moet op sy tree terwyl die MK party 'n mosie van wantroue teen hom wil indien. Intussen gaan die speaker van die nasionale vergadering Toko Didisa na verwagting hierdie week met die parlement se regsadviseurs oor die saak vergader. Sy sal die instel van 'n vervolgingsproses en die MK party se voorneme om 'n mosie van wantroue teen die president in te stel met hulle bespreek. 'n Vervolgingsproses vereis 'n 2/3 meerderheid, terwyl 'n mosie van wantroue slegs 'n gewone meerderheid benodig. Die nasionale tesorie waarsku dat dit gedeeltes van die Oos-Kaap se billike aandeel kan terughou weens provinsiale departemente se versuim om munisipaliteite vir dienste te betaal. Volgens die nasionale tesorie skuld provinsiale departemente munisipaliteite ongeveer 1,3 miljard rand. Die syfer sluit meer as 452 miljoen rand in wat vir meer as 1 jaar uitstaande is. Die DA se Wikie Knoetse sê die provinsiale regering moet 'n geloofwaardigheid betalingsplan verskaf om te verseker dat munisipaliteite die inkomste ontvang wat aan hulle verskuldig is.
2: Die nasionale tesorie se waarskuwing aan die Oos-Kaapse regering bevestig die erns van 'n groeiende munisipale betalingskrisis. Sommige munisipaliteite het reeds begin om dienste aan regeringsgeboue te beperk omdat departemente net eenvoudig nie betaal nie. Die DA eis dringende ingryping van premier Oscar Mabuyane voordat hierdie finansiële ineenstorting selfs groter skade aan dienslewering en infrastruktuur reg oor die provinsie veroorsaak.
1: Die burgemeester van die stad Johannesburg, Dara Morero, het die naweek met inwoners in Soweto vergader om die geïntegreerde ontwikkelingsplan te bespreek en gemeenskapsinsette oor plaaslike projekte en diensleweringsprioriteite te soek. Die betrokkenheid is daarop gemik om daaglikse lewensomstandighede te verbeter en te verseker dat inwoners kapitaalbeleggingsbesluite onder wyke beïnvloed. Morero het verder gemeenskappe aangespoor om onwettige storting te stop en planne vir miniparke en verbeterde sanitasie te ondersteun.
3: And I want to make a special plea to communities in Soweto to desist and fight against illegal dumping, which is looking very bad in our townships. And let us ensure that as we do so, we create mini parks throughout the areas of Soweto.
1: Internasionale nuus, Franse owerhede sê 'n passasier wat van die hantavirus getuisterde vaartuig MV Honduras ontruim is, het simptome ontwikkel tydens 'n vlug van Tenerife na Parys. Die passasier en 4 ander Franse burgers is sedertdien in streng isolasie geplaas en hospitaal toegeneem vir ondersoeke. Meer as 90 passasiers en bemanningslede word gerepatrieer na uitbreking wat met die Andes stam van hantavirus verbind word. En aan rugby, die Suid-Afrikaanse spanne het 'n sterk vertoning gelewer in die voorlaaste ronde van die Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskap met die Stormers wat 'n gelykop uitslag teen Ulster behaal het, terwyl die Bulls en Sharks oortuigende bonuspunt oorwinnings behaal het. Die Lions se wenreeks van 6 wedstryde het in Dublin tot einde gekom nadat Leinster 3 aangeteken het om 31-7 oorwinning te verseker. Die uitslae plaas die Stormers tweede op die puntelys, die Bulls vierde en die Lions vyfde. Voor die laaste poolronde wat al 3 Suid-Afrikaanse spanne wat steeds in 'n stryd is om 'n tuis kwart eindronde. In geldsaake, goud verhandel teen $4,687 1 sent per fyn ons, Brent olie kos $105.49 per vat. Die rand verhandel teen R16.44 teen Amerikaanse dollar, R19.33 teen die euro en R22.35 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
4: Draai op die radio, se volume.
5: Hi, dit is Ampi, jy luister na SFM.
0: SFM weer.
1: George in Wildernis, 11 die minimum, 21 die maximum vandag. Bietjie windspoed vir al langs die kus af. En uitsoering in de rust begin op 9 op na 18 graden Celsius. Bewolkte weer, Mosselbaai en Hartenbosch, 12 die minimum, 21 die maximum. En Riversdale en Stilbaai, 11 die minimum, 18 die maximum reën wat verwag word deur die dag. En dan in Ladysmith, 7 die minimum, 13 die maximum vir vandag, bewolkte weer. Pietermaritzburg Bay en Knysna op hierdie maandag is het 12 die minimum, 21 die maximum. Hy windspoed wat gaan toeneem met die kus af, hulle praat van tot 40 km/h winde.

0: Greed vir meer krag, meer stel en meer avontuur? By Ford Mosselbaai wacht die nekste Ford modelle op jou. Van die beste Ford Ranger, gebouw vir werk en speel, tot die dynamische territory en die stelvolle Everest. Geniet tans die speciale aanbiedinge op nieuwe voertuie. Moet dit nie misloop nie. Skakel Dion vandag by 072-353-1968 en ry weg met selfvertrouwe en stijl. Die voortreeks, gebouw vir jou volgende hoofdstuk.
1: By Arena Group se pompdivisie besef ons dat water lewe is. Arena voorsien pompe vir al die waterbehoeftes, insluitend boorgate, besproeiing, dreinering, hitte en swembadpompe, asook solarpompe. Arena Group bied ook boorgattoetse en waterwysing, nuwe installaties, herstelwerk en opgradering, asook verkope van pompe en bybehore. Besoek die Arena Group by Nysnaweg 6 in George vir vriendelike diens en 'n gratis kwotasie of aanlyn by arenagroup.co.za. Arena Group, waar waterwense waar word.
2: SFM gaan aan en aan en aan.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons kyk gou op die paaie inkomend vanaf Dannebaai se kant af. Dannebaai die aansluiting is besig, soos dit ook die Heiderrand by die twee groot T-aansluitings. Die inkom vanaf Hartenbos, daai afgedraai van die N2 by Hartenbos self by daai verkeerslig en T-aansluiting is dit besig. Is ook dan besig deur Voorbaai, Kleinbrak en Grootbrak, lyk redelik vry vloeiend en in George. Die lughawe lyk het nog goed, maar as jy inkom vanaf Wilderness se kant af, is dit besig daar na Victoria Bay, voor die groot inkopiesentrum by Garden Route, is dit besig op Knysna weg van Madiba af, reg deur tot in die middedorp besig. Die Redelands by die golfbaan ook besig, by die skole met die aflaai oor die Oudtshoorn pas, lyk het redelik vry vloeiend. Ek kyk vinnig hierso op die WhatsApp lyn. En daar sê hulle, reports of an accident received on the N12 about 8 kilometers outside of Oudtshoorn towards George.
0: SFM 90.1 kus langs 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: Are you aware that you can use your home loan to restructure your finances? The Matfin Help Plan is designed to use the equity on your property to do renovations, pay all outstanding accounts, including personal loans, as well as paying school fees. Matfin will ensure judgments and adverse listings are removed from your name. The Matfin Help Plan can improve your monthly cash flow with more money at month end. For more info, call Matfin on 021-801-0111 or visit matfin.co.za. T's and C's apply.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. 104.1 SFM.

0: FM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by Jogging Sport. Kaizer Chiefs het die loop op Continentale Sokker versterk met 'n 2-0 oorwinning oor Sekhukhune United in kwalifikasie vir die 2026-27 CAF Konfederasie beker verseker. Orlando Pirates het die druk op liga-leiers Mamelodi Sundowns gehou na 'n oortuigende 3-0 oorwinning oor Magezi. Sundowns bly bo aan die Betway Premier Liga puntelys ten spyte van verdedigende kommer in al 7-4 oorwinning oor Siwelele. Elders het die res van die liga-wedstrede almal gelyk op geëindig. Oor na rugby, die Suid-Afrikaanse spanne het 'n sterk vertoning gelewer in die voorlaaste ronde van die Woudekamp Verenigde Rugby Kampioenskap met die Sommers wat 'n gelykop uitslag teen Ulster behaal het, terwyl die Bulls en Sharks oortuigende bonuspunt oorwinnings behaal het. Die Woudekamp Bulls het Zebra Palma met 54-19 in Pretoria verpletter, terwyl die Sharks in Durban 'n 46-7 oorwinning oor Benetton behaal het. Die Lions se wenreeks van 6 wedstryde het in Dublin tot die einde gekom nadat Leinster 3 laat 3 aangeteken het om 'n 31-7 oorwinning te verseker. Die uitslae plaas die Stormers tweede op die puntelys, die Bulls vierde en die Lions vyfde voor die laaste poolronde, met al drie Suid-Afrikaanse spanne steeds in die stryd om tuiskwart eindrondes. Die Toyota Cheetahs en Sanlamboland Cavaliers het die laaste twee SA-beker halfeindronde plekke saam met die Suzuki Griquas en Enning Pumas verseker met al vier spanne wat ook vir die 2026 Currie-beker premier afdeling gekwalificeer het. Boland Vleel Xavier Mitchell het die opskrifte in Wellington gesteel nadat hy 'n rekord van 7-3 in 'n 85-29 vernietiging van die oostelike provinsie gedruk het. Elders het die Eagles die Leopards met 69-19 in George geklop. En die Valke het al veld tog in stijl afgesluit met 'n 50-12 triomf oor Bode in Oos-London. En die junior Springbokke het teruggeveg van 'n vroeë agterstand om Saterdag 29-11 gelyk op uitslag teen Nieu-Seeland in Abega te verseker en al eerste onder 20 rugby kampioenskap titel ooit te beklink. Suid-Afrika het die toernooi onoorwonne met 13 punte afgesluit. En daarmee die einde van die oggendsport. 90

0: Mossel Bay 90.1. Mossel Bay 90.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Druk neem toe op president Ramaphosa om te bedank. Die speaker van die parlement vergader hierdie week, maar die parlementse regadviseurs en die Oos-Kaap staar tesorie optrede in die gesig weens munisipale skuld.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Druk neem toe op president Cyril Ramaphosa om te bedank nadat die konstitusionele hof gelas het dat die departement of die parlement 'n vervolgingskomitee oor die Palapala saak moet instel. Die EFF, ATM en Action SA meen die president moet op sy tree terwyl die MK party 'n mosie van wantroue teen hom wil indien. Intussen gaan die speaker van die nasionale vergadering Toko Didisa na verwagting hierdie week met die parlement se regsadviseurs oor die saak vergader. Sy sal die instel van 'n vervolgingsproses en die MK party se voorneme om 'n mosie van wantroue teen die president in te stel met hulle bespreek. 'n Vervolgingsproses vereis 'n 2/3 meerderheid, terwyl 'n mosie van wantroue slegs 'n gewone meerderheid benodig. Die nasionale tesorie waarsku dat dit gedeeltes van die Oos-Kaap se billike aandeel kan terughou weens provinsiale departemente se versuim om munisipaliteite vir dienste te betaal. Volgens die nasionale tesorie skuld provinsiale departemente munisipaliteite ongeveer 1,3 miljard rand. Die syfer sluit meer as 452 miljoen rand in, wat vir meer as 1 jaar uitstaande is. Die DA se Wikie Knoetse sê die provinsiale regering moet 'n geloofwaardigheid betalingsplan verskaf om te verseker dat munisipaliteite die inkomste ontvang wat aan hulle verskuldig is.
2: Die nasionale tesorie se waarskuwing aan die Oos-Kaapse regering bevestig die erns van 'n groeiende munisipale betalingskrisis. Sommige munisipaliteite het reeds begin om dienste aan regeringsgeboue te beperk omdat departemente net eenvoudig nie betaal nie. Die DA eis dringende ingryping van premier Oscar Mabojani voordat hierdie finansiële ineenstorting selfs groter skade aan dienslewering en infrastruktuur reg oor die provinsie veroorsaak.
1: Die burgemeester van die stad Johannesburg, Dara Morero, het die naweek met inwoners in Soweto vergader om die geïntegreerde ontwikkelingsplan te bespreek en gemeenskapsinsette oor plaaslike projekte en diensleweringsprioriteite te soek. Die betrokkenheid is daarop gemik om daaglikse lewensomstandighede te verbeter en te verseker dat inwoners kapitaalbeleggingsbesluite onder wyke beïnvloed. Morero het verder gemeenskappe aangespoor om onwettige storting te stop en planne vir miniparke en verbeterde sanitasie te ondersteun.
3: And I want to make a special plea to communities in Soweto to desist and fight against illegal dumping, which is looking very bad in our townships. And let us ensure that as we do so, we create mini parks throughout the areas of Soweto.
1: Internasionale nuus: Franse owerhede sê 'n passasier wat van die hantavirus getuisterde vaartuig MV Honduras ontruim is, het simptome ontwikkel tydens 'n vlug van Tenerife na Parys. Die passasier en 4 ander Franse burgers is sedertdien in streng isolasie geplaas en hospitaal toegeneem vir ondersoeke. Meer as 90 passasiers en bemanningslede word gerepatrieer na uitbreking wat met die Andes stam van hantavirus verbind word. En aan rugby, die Suid-Afrikaanse spanne het 'n sterk vertoning gelewer in die voorlaaste ronde van die Vodacom Verenigde Rugby Kampioenskap met die Stormers wat gelyk op uitslag teen Ulster behaal het, terwyl die Bulls en Sharks oortuigende bonuspunt oorwinnings behaal het. Die Lions se wenreeks van 6 wedstryde het in Dublin tot einde gekom nadat Leinster 3-3 aangeteken het om 31-7 oorwinning te verseker. Die uitslae plaas die Stormers tweede op die puntelys, die Bulls vierde en die Lions vyfde. Voor die laaste poolronde wat al 3 Suid-Afrikaanse spanne wat steeds in 'n stryd is om 'n tuis kwart eindronde. In geldsaake, goud verhandel teen $4,687.01 per fyn ons. Brent olie kos $105.49 per vat. Die rand verhandel teen R16.44 teen die Amerikaanse dollar, R19.33 teen die euro en R22.35 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
0: George 90.1.

0: berge. George 90.1 SFM.
1: Die verte in opsoek na jou.
0: SFM weer.
2: George in Wildernis, 11 die minimum, 21 die maximum vandag. Bietjie windspoed vir al langs kus af. Aan Oudtshoorn in de rust begin op 9 op na 18 graden Celsius, bewolkte weer. Mosselbaai en Hartenbos 12 die minimum, 21 die maximum. En Riversdal en Stilbaai 11 die minimum, 18 die maximum reën wat verwag word deur die dag. En dan in Ladysmith 7 die minimum, 13 die maximum vir vandag, bewolkte weer. Pettenberg Baai en Nuisna op hierdie maandag is het 12 die minimum, 21 die maximum. Hy windspoed wat gaan toeneem met die kus af, hulle praat van tot 40 km/h winde.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating costs and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Op soek na 'n een-stopwinkel vir al jou landbou, huis en tuin benodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
2: SFM.
3: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons kom hier van die Wildernis se kant af, ons besig net daar na die Essop by Map of Africa. Daar's dit nice na weg wat besig is van Madiba af reg deur as jy inkom vanaf Headlands, lyk beter vir by die golfbaan maar besig bo by die York Circle. Onder by die Drie Susters Circles is dit besig vir by die nuwe hospitaal. Is wees versigtig by die kruising van die R102 R404 by die lughawe, dis besig. Daar grootbrak, kleinbrak, klik goed, ons beweeg deur na Mosselbaai se kant. As jy inkom vanaf Dannebaai, Dannebaai T-aansluiting dra swaar verkeer, die Heiderand T-aansluiting dra ook swaar verkeer. Dit lyk daarna redelik vry vloeiend en dan is dit maar die R102 van Hartenbos se kant af wat besig is in dorp toe reg deur tot verby Santos.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: SFM. Ons maak dit lekker.
1: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soto is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoto.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. Ons maak dit lekker.

Ja, nee, maar bes FM en is vrywilligers maand waar jy iewers 'n verskil kan maak. Op 81-jarige ouderdom bly Greta Durant van Jeffreys Bay, 'n bekende en aktiewe vrywilliger in haar gemeenskap waar sy steeds sy energie en solidariteit help in 'n handse projekte belê. Durant se betrokkenheid by gemeenskapswerk strek oor dekades. Sy was voorheen 'n onderwyser by Linkside High School in Kaberga, waar haar passie vir diens en omgee pos gevat het. In 2012 het sy by Solidariteit helpende hand aangesluit as 'n vrywilliger in die Jeffreys Bay tak. Ja, so verskil maak, né? Ek dink dis wat jou nog aan die gang hou. Kyk, daar's sy 81 nog aan die gang. As jy begin sit en dis alles maar net oor jou en jouself en jou pyne en jou skete wat goed maar vinnig begin agteruit gaan. So verbrei die horisonne, raak iewers betrokke, kyk of jy hand kan bysit. Dit beteken soveel vir jou as persoon self om iewers anders 'n verskil te maak. Volgende is dit Colorful van The Palatones. 90.1 SFM.

0: FM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou in sport. Kaizer Chiefs het die loop op Continentale Soccer versterk met 'n 2-0 oorwinning oor Sekhukhune United in kwalifikasie vir die 2026-27 CAF Konfederasie beker verseker. Orlando Pirates het die druk op Liga leiers Mamelodi Sundowns gehou na 'n oortuigende 3-0 oorwinning oor Magezi. Sundowns bly bo aan die Betway Premier Liga puntelys ten spyte van verdedigende kommer in hul 7-4 oorwinning oor Siwelele. Elders het die res van die Liga wedstryde almal gelyk op geëindig. Oor na rugby, die Suid-Afrikaanse spanne het 'n sterk vertoning gelewer in die voorlaaste ronde van die Woudekamp Verenigde Rugby Kampioenskap met die Sommers wat 'n gelykop uitslag teen Ulster behaal het, terwyl die Bulls en Sharks oortuigende bonuspunt oorwinnings behaal het. Die Woudekamp Bulls het Zebra Palma met 54-19 in Pretoria verpletter, terwyl die Sharks in Durban 'n 46-7 oorwinning oor Benetton behaal het. Die Lions se wenreeks van 6 wedstryde het in Dublin tot 'n einde gekom nadat Leinster 3 laat 3 aangeteken het om 'n 31-7 oorwinning te verseker. Die uitslae plaas die Stormers tweede op die puntelys, die Bulle vierde en die Lions vyfde voor die laaste poolronde, met al drie Suid-Afrikaanse spanne steeds in die stryd om tuiskwart eindrondes. Die Toyota Cheetahs en Sanlamboland Cavaliers het die laaste twee SA-beker halfeindronde plekke saam met die Suzuki Griquas en Elling Pumas verseker met al vier spanne wat ook vir die 2026 Currie-beker premier afdeling gekwalificeer het. Boland Vleuel Xavier Mitchell het die opskrifte in Wellington gesteel nadat hy 'n rekord van 7-3 in 'n 85-29 vernietiging van die oostelike provinsie gedruk het. Elders het die Eagles die Leopards met 69-19 in George geklop. En die Valke het al veld nog in stijl afgesluit met 'n 50-12 triomf oor Bode in Oos-London. En die junior Springbokke het teruggeveg van 'n vroeë agterstand om Saterdag 29 elk gelyk op uitslag teen Nieu-Seeland in Kobega te verseker en al eerste onder 20 rugby kampioenskap titel ooit te beklink. Suid-Afrika het die toernooi onoorwonne met 13 punte afgesluit. En daarmee die einde van die oggendsport.
0: SFM, ons maak dit lekker.

Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewig geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.

Goeiemôre, dit is Gerard Otto by die Tuinroete Rampbestuur Sentrum. Dit is maandag 11 Mei en hierdie net 'n opdatering van waar ons op heuidiglik staan. Werk is besig om voort te gaan op die N2 waar ons 'n culvert het wat verstop het. Daar word pype ingesit vandag deur die ingenieurs om water uit die area te dreineer. Dit sal nog 'n tydjie vat, maar gelukkig is daai area het 4 bane, so ons sal op twee bane op 'n slag toemaak, so die verkeer sal die hele tyd gaan verbykom op 'n ry stop basis. Ons moet ook net mense inlig dat die pad na die Kango grotte is definitief nog toe en sal vir 'n geruime tyd toe wees, want die rotsstortings wat plaasgevind het op die pad is nog steeds besig om te gebeur. Is nog nie veilig vir spanne om daar in te gaan nie en dit gaan tyd vat om daai pad oop te maak. So daai pad sal vir 'n geruime tyd toe wees. Daar is 'n alternatiewe roete via Maatjies rivier om by Kruisrivier en dan deur tot by Calitzdorp. So daar is 'n alternatief, maar ongelukkig die roete, die hoofroete deur is nie oop nie. Dan kan ek ook noem dat Meidingspoort is nog steeds toe, Sewewekspoort is nog steeds toe en die Swartbergpas is ook nog steeds toe. Eskom is besig om met hulle spanne te kyk waar kan hulle uitkom by pale wat geval het in die lang kloof. Ons weet van 10 pale en dis hoekom daardie area ook nog weer elektrisiteit toevoer het in Avontuur, De Vlug, Nol, Kamenasi. Al daai areas het nog nie weer elektrisiteit toevoer nie, so dit geniet prioriteit. Ons kyk om die krag herstel te kry so gou as moontlik, wat dan ook die kommunikasienetwerke in daai areas sal help om weer aanlyn te kom. Humanitêre hulp is nog steeds besig om voort te gaan. Gister is daar 7 areas kospakke afgelewer in die afgesnyde Kamenasi area. Dit sal voortgaan vandag sodra ons ligsteen in die lug kan kry. Die huidige wind maak het vir ons onmoontlik om helikopters te laat opstyg. Dis nie veilig nie, so die oomblik as ons ligsteen in die lug kan kry, sal ons weer voortgaan met humanitêre hulpverlening. Die polisie dan ook. Dan kan ek ook noem dat Meidingspoort is nog steeds toe, Sewewekspoort is nog steeds toe en die Swartbergpas is ook nog steeds toe. Eskom is besig om met hulle spanne te kyk waar kan hulle uitkom by pale wat geval het in die lang kloof. Ons weet van 10 pale en dis hoekom daardie area ook nog weer elektrisiteit toevoer het in Avontuur, De Vlug, Nol, Kamenasi. Al daai areas het nog nie weer elektrisiteit toevoer nie, so dit geniet prioriteit. Ons kyk om die krag herstel te kry so gou as moontlik, wat dan ook die kommunikasienetwerke in daai areas sal help om weer aanlyn te kom. Humanitêre hulp is nog steeds besig om voort te gaan. Gister is daar 7 areas kospakke afgelewer in die afgesnyde Kamenasi area. Dit sal voortgaan vandag sodra ons ligsteen in die lug kan kry. Die huidige wind maak het vir ons onmoontlik om helikopters te laat opstyg. Dis nie veilig nie, so die oomblik as ons ligsteen in die lug kan kry, sal ons weer voortgaan met humanitêre hulpverlening. Die polisie het dan ook spanne ontplooi om te help met die

Maar die terre hulp is nog steeds bezig om voort te gaan. Gister is daar 7 areas kospakke afgelever in die afgesnijde Kamanasi area. Dit sal voortgaan vandag sodra ons lichtsteen in die lucht kan kry. Die huidige wind maak het vir ons onmoontlik om helikopters te laat opstuig. Dit is nie veilig nie, so die oomblik as ons lichtsteen in die lucht kan kry, sal ons weer voortgaan met humanitaire hulpverlening. Die politie dan ook spanne ontplooi om te help met die opsny van bome wat oor paaie lê en dies meer, en hulle focus area is in die avontuur area vandag, om te kyk om die area so gauw as moontlik oop te kry. Dan is daar nog steeds van die areas Uniondale en Pieto vooral, waar water met watertankers afgelever word, waar gemeenskappe nog nie water toevoer het, vanaf die normale bronne nie, as gevolg van pype wat weggespoel het, pompstasies wat nog steeds die pompe nog steeds nog nie herstel kon word nie, so dit geniet ook prioriteit. In ons area weet ons van 64 paaie wat afgesny is, of waar mense nie toegang oor het nie. Dit geniet voorkeur, spesifiek Kamanasi, die vlucht area, maar ons weet daar sal mense wees wat nog vir die tyd lang afgesny is. So ons vra dat indien ons weet van enige iemand wat in noodverkeer, enige noodmedische hulp nodig is, dat hulle ons rampbestuurcentrum kontak by 044-805-5071. Baie dankie.

0: die een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: SFM, die gevoel van die Suid-Kaap.

0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek. SFM nuus hooftrekke.
1: Die Madlanga kommissie betree sy finale week van openbare verhore. Geweerstoestande word tot nasionale ramp verklaar en sommige skole in die Weskaap bly vandag gesluit weens die slegte weer.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Dis 9:00. Die Madlanga kommissie van ondersoek begin vandag sy finale week van openbare verhore voordat die tweede tussentydse verslag op 31 Mei aan president Cyril Ramaphosa oorhandig word. 'N Nuwe getuie sal na verwagting getuig oor die verdwyning van dwelms terwyl dit in die bewaring van wetstoepassingsowerhede was. Verhoor het verlede week hoofsaaklik gefokus op die diefstal van 541 kg se kokaïne uit die Valke se kantore in Potchefstroom in 2021. Verskeie skole in die Weskaap sal vandag gesluit bly weens die slegte weerstoestande. Volgens Suid-Afrikaanse Weerdiens word baie nat, winderige en koue toestande vandag in die provinsie verwag. Daar was gister berigte van padsluitings weens oorstromings in sommige munisipaliteite. Die LER vir onderwys, David Meyer, sê die betrokke skole het kennisgewings ontvang.
2: In addition, 11 schools in the Eden and Central Karoo education districts will remain closed due to the impact of last week's storm on access to these schools. The full list of schools affected is available on the WCED website. All other schools in the Western Cape will be open unless approval has been granted for closure, which will be done on a case-by-case basis. We will continuously monitor and evaluate the situation to ensure that schools can reopen as soon as possible.
1: Die regering het die voortdurende gure weerstoestande tot 'n nasionale ramp verklaar. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens verwag vandag meer reën, koue en winderige weer in sommige dele van die land. Sneeuval word ook in die hoë hoogte gebiede verwag. Vloede is verlede week in dele van die Weskaap en Ooskaap aangemeld met skade aan huise en infrastruktuur wat aangemeld is. Die nasionale tesorie waarskei dat dit gedeeltes van die Ooskaap se billike aandeel kan terughou weens provinsiale departemente se versuim om munisipale rekeninge te betaal. Volgens die nasionale tesorie skuld provinsiale departemente munisipaliteite ongeveer 1,3 miljard rand. Die DA se Vicky Kroetse.
3: Die nasionale tesorie se waarskuwing aan die Ooskaapse regering bevestig die erns van 'n groeiende munisipale betalingskrisis. Sommige munisipaliteite het reeds begin om dienste aan regeringsgeboue te beperk omdat departemente net eenvoudig nie betaal nie. Die DA eis dringende ingryping van premier Oscar Mabojani voordat hierdie finansiële ineenstorting selfs groter skade aan dienslewering en infrastruktuur reg oor die provinsie veroorsaak.
1: Ons kyk na sportnuus. Novak Djokovic het 'n skokkende uitskakeling in die eerste ronde van die Italiaanse Ope teen Dino Prismic in 'n 3-stel wedstryd gelei met die Serviër. Sy vroegste vertrek uit 'n toernooi in 19 verskynings was. Die 24-malige Grand Slam kampioen sê beserings en fiksheidskwessies het die afgelope 2 jaar 'n frustrerende werklikheid geword. In die vroue loting het Sorana Castia een van die grootste oorwinnings van haar loopbaan behaal deur van 'n stel en 'n breekpunt agter te herstel om die wêreldnommer 1 Aryna Sabalenka in 3 stelle te klop. In geldsaake. Goud verhandel teen $4,671.19 per fynons en Brent ruolie olie kos $105.75 per vat. Die rand verhandel teen R16.45 teen Amerikaanse dollar, R19.33 teen die euro en R22.35 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
0: Hartenbos 90.1.

0: SFM weer. Toe ek jy weer vooruitsig te vriestrek vir vannacht. Mosselbaai begin op 14, draai by 21 graden Celsius met rukwinde van tot 65 km per uur. Het gaan bewolk wees met so paar neersla. George 14:20 met rukwinde van tot 70 km per uur met 'n paar reënbuie vanoggend en dan verder bewolk. En daar is 'n waarskuwing dat die winde plaaslike skade of lokale skade kan veroorsaak. Nys na 11:17 bewolk en winderig met 'n paar neersla. Oudtshoorn baie winderig en bewolk met 'n paar verbygaande reënbuie. Begin op 12 draai by 18. Uniondale bewolk en winderig met so 'n paar neersla 11:17. Albertina en Stilbaai winde wat gaan ruk tot en met 65 km per uur reën by tye en dan ook skadelike winde. Waarskuwing begin op 13 draai by 19. Riversdale 13:19 80 km uur winde en waarskuwing vir windskade en laastens plet sterk winde wat gaan ontwikkel en dit gaan bewolk wees met 'n bietjie reën 14 op tot by 'n maksimum van 21.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
0: SFM. Ons maak dit lekker.

Willem Botha met enigste man op aarde. Hartelike goeiemôre en welkom by jou maandag, nuwe week wat begin op die 11de van die 5de, 11de dag van Mei. Nou ja, hierdie jaar is baie amper halfpad deur. En dit lyk vir my, ons gaan so 'n bietjie hulp nodig hê om 'n bietjie op te warm vandag as ek hierdie storie so kyk. Ek, dit is ongelooflik mooi as ek hier by die ateljee se venster uitkyk hier oor die baai. Maar dit lyk maar vir my redelik koud. Gelukkig, lekker musiek om jou warm te hou, goeie geselskap hier op SFM. Hier in die eerste uur hoofsaaklik die maritieme verwante dinge. So hou jou ore gespits, bly na by jou radio, hier gaan ons.

Ray Dalton en My Bones. Ons kyk like omstandighede in om langs die water hier om ons baie persoonlik sou ek enige aktiwiteit in om op of in op of langs die water vir my op hierdie stadium, maar daar is 'n wind van 61 km per uur, dis dan die hoofrede, en rukwinde op hierdie stadium van tot 93 km per uur. Atmosferiese temperatuur 13 grade Celsius, humiditeit 61%. Dalk moet ek net hier die watertemperatuur ook gee. Hy is 'n lekker matige 18 grade Celsius en sigbaarheid 15 km. Die atmosferiese druk is tans op 999 hectopascal en hy is op 'n afwaartse traject. Hy gaan plateau hier rondom 12 uur op 996. En dan begin hy wees hoe stelselmatige, stadige opwaartse traject. En het lyk nie of hy vreeslik baie gaan stuig nie, hy gaan dan nou net so weer aan 1000 hectopascal vat. Dan kyk ons na die duinings vanuit die suidwestelike richting 221 grade, gemiddelde hoogte 2.7 meter en intervalle van 11.9 secondes. Sonsopkomst vanoggend in Mosselbaai 14 minute oor 7, hy gaan onder vanavond 19 minute voor 6. Jou volgende laaggety 24 minute oor 5 vanmiddag en dan die eerste hooggety 23 minute oor 11 vanoggend en dan natuurlik die volgende een so net voor middernag, kwart voor middernag, ons noem hom so. En dan kyk ons na die een vir die hengelaars. So jou, nie, het nie vreselik baie kans op hierdie stadium in elk geval vir vandag nie, maar kwart oor 7 tot kwart oor 9 vanavond is daar 'n gemiddelde activiteit venster. Weer eens, as die winde waai soos hy nou waai, so ek dit dalk ten sterkste afraai, maar as jy kyk na jou kanse vir morgenoggend vroeg, as die winde beter lyk en jy sien kans om te gaan, 27 minute oor 7 morgenoggend, tot 27 minute oor 9 is daar 'n hoë aktiwiteit venster.

0: Nico Peters, gooi jou liefde op my neer. Ja, die hawe verkeer, Mosselbaai, 5 vaarte in die hawe, geen verwagte aankomeling op die stadium vir die volgende 30 dae nie. Kaapstad 109 in 53 op pad. Oos-Londe 9 in die hawe met 2 wat daar verwag word. Dan Port Elizabeth word daar 18 verwag met tans 40 vaarte in die hawe. In Koura 8 in die hawe met 6 op pad en lastens Durban 76 tans in die hawe. Met een verdere 70 wat in die volgende 30 dae verwag word. Tankers het die strategiese straat van Hormuz verlaat met hul transponeerders, die transponders, afgeskakel om aanvalle te vermy. Die Basra Energy het 2 miljoen vate ru-olie uit Abu Dhabi afgelaai in Fujairah, terwyl Kiara M met 'n soortgelyke vrag uit Irak die golf verlaat het. Hierdie bewegings wys hoe dringend Midde-Oosterse uitvoere probeer voortgaan te midde van die konflik. Intussen het spanning tussen die VSA en Iran weer toegeneem. President Donald Trump het Iran se vredesvoorstel se muur verwerp en oliepryse het onmiddellik met $3 per vat gestyg. Iran eis vergoeding vir oorlogskade en die opheffing van sanksies, terwyl die VSA 'n einde aan gevegte wou hê voordat kernkwessies bespreek word. Die oorlog wat nou al 10 weke oud is, het skeepsverkeer verlam en energiekrisis wêreldwyd aangevuur, soos ons self weet. Drones en aanvalle hou steeds die golfstreek op hoë waarskuwing, terwyl Israel en Hezbollah in Libanon voortveg. Met Trump se komende besoek aan China is die druk groot om 'n einde te bring aan die konflik wat die wêreldekonomie bedreig.
1: Eno 4.1 SFM

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulliken vervoer vir amper vier dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tulliken vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Contact Kirsten en Tulliken vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: Al in die tuinroete, van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten & Tillican Vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten & Tillican Vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tillican.co.za.
1: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

1246 aardbewings is wêreldwyd aangeteken in die laaste 24 uur. Sterkste daarvan was 'n 5.3 op die Richterskaal. Daar was 7 aardbewings wat sterker as 'n 5 was. Dan was daar 46 skuddings tussen 'n 4 en 'n 5 op die Richterskaal. 161 tussen 'n 3 en 'n 4. 354 aardbewings tussen 'n 2 en 'n 3 op die Richterskaal en die oorblywende 678 was onder intensiteit van 2. So daar die sterkste een, 5.3, en op die Richterskaal was in die suidelike stille oceaan by Hapai in Tonga, ongeveer 15 ure gelede. Dan die nuutste een wat gevoel was, 2.4, het was 21 myl noordwes van Ukiah in Californië, so ongeveer 41 minute gelede. En dan die nuutste aangetekende een is 2.8 gewees in die Savu See, 72 kilometer suidoos van Leoleba in Indonesië, so ongeveer 16 minute gelede. As ook een wat gemerk is as baie wyd gevoel, dit was 4.7 in Imperial County, California, en dit was so min of meer 24 uur gelede.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Salga versoek Suid-Afrikaners om kommentaar te lewer op hersiene konsep witskrif oor plaaslike regering en die Madlanga kommissie betree sy finale week van openbare verhore.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die Suid-Afrikaanse plaaslike regeringsvereniging SALGA doen 'n beroep op die publiek om kommentaar te lewer op die hersiene konsep witskrif oor plaaslike regering voor die sperdatum van 28 Mei. Die minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Willem Kosini-Slabisa, het die konsep onlangs vir openbare insette gepubliseer na landswye konsultasies wat verlede jaar begin het. SALGA sê die hersiening is daarop gemik om munisipale bestuur, aanspreeklikheid en finansiële volhoubaarheid te verbeter. Voorstelle sluit die professionalisering van munisipale administrasie, sterker toesig en beter gemeenskapsdeelname in. Die Madlanga Kommissie van Ondersoek begin vandag sy finale week van openbare verhore voordat die tweede tussentydse verslag op 31 Mei aan president Cyril Ramaphosa oorhandig word. 'N Nuwe getuie sal na verwagting getuig oor die verdwyning van dwelms terwyl dit in bewaring van wetstoepassingsowerhede was. Verhore het verlede week hoofsaaklik gefokus op die diefstal van 541 kg kokain uit die Valke se kantore in Potchefstroom in 2021. Getuies het die KwaZulu-Natalse Valkehoof, Lesetja Senyona, by beweerde onreëlmatighede rakende die hantering en bewaring van die dwelms betrek. Die DA Noordwes sê onlangs 'n skuldigbevinding het die ANC se mislukte keuringsproses in die provinsie blootgelê. Die voormalige hooffinansiële beampte by die Noordwes Parke en Toerisme Raad, Marufa Moloto, is onlangs skuldigbevind aan korrupsie. Dit hou verband met 'n skootrekenaar tenderskandaal in 2018. Die DA sê hierdie saak lê 'n gevaarlike kultuur van kaderontplooiing en politieke beskerming bloot. Hulle voeg by dat Moloto se skuldigbevinding lê ook mislukkings in aanspreeklikheid, etiese leierskap, bestuur en behoorlike sorgvuldigheid in provinsiale aanstellings bloot.
2: Hierdie saak gaan oor veel meer as net een individu. Dit ontbloot 'n gevaarlike kultuur van kaderontplooiing en politieke beskerming, terwyl ons gemeenskappe steeds ly onder swak dienslewering, werkloosheid en 'n gebrek aan ekonomiese groei. Die DA sal dringend versoek dat LER Bitsalenkopane voor die portefeuljekomitee verskyn om ernstige vrae te beantwoord oor die keringsproses wat gevolg is, wie bewus was van die aanstelling en of daar enige ander gekomprimeerde aanstellings binne die departement se entiteite bestaan.
1: Die vakbond SACAWU sal vandag 'n media-inligting sessie hou oor beplande afleggings by Pick n Pay. Die vakbond verwerp die beplande aflegging van 22.000 werkers en sê dat hulle dit sal beveg. SACAWU het media-berigte ontken wat beweer dat hulle nuwe diensvoorwaardes vir die betrokke werkers onderhandel. Die vakbond sê dat hulle nie die kleinhandelaars sal toelaat om die voordele wat werkers oor baie jare verkry het om te keer nie. En dan laastens in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,662.38 per fynons, terwyl Brent 3 olie $105.33 per vat kos. Die rand verhandel teen R16.47 in die Amerikaanse dollar, R19.35 in die euro en R22.37 in die pond. Die prys van 1 bitcoin is $80,769.24. En is die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
3: Hou my vas, stewer vas, dit is donker, dis nacht, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag, dit is
4: kaal. Hi, ek is David Fury en jy luister na SFM.

0: SFM weer. Ons kyk nou weer vooruitsigte vir die res van die land. Kaapstad, rukwinde sterker as 80 km per uur met reën wat vanoggend gaan ophou, maar dit bly bewolk en dan hierdie winde gaan natuurlik skadelik wees. 15 op tot by maksimum van 18. Gedeeltelik sonnig daar in Upington, 5-19. Graafrenet 12-15 met rukwinde van tot 65 km per uur. Dit bly bewolk. Bloemfontein, tye van wolke sowel as sonskyn 2-14. Johannesburg, heeldag sonnig 5-19. Mbombela, sonnig 13-29. Pietermaritzburg 9-23. En dit gaan 'n aangename dag wees met 'n mengsel van sonskyn en wolke. En laastens, Sutherland begin op 7 en hy draai by 8 grade Celsius met rukwinde van verby 80 km per uur. En dan, ek het nou met iemand gepraat wat sê, dit gaan hier by die 100 km uur draai volgens hulle plaaslike voorspelling. En dit bly bewolk met so klein bietjie reën en natuurlik daardie winde beloof om skade te doen. So maak seker dat jy alles vasbind en wegbere wat jy kan.
1: Dieners Auto herbou nie net motors nie. Dieners Auto bou vertroue. Dis ek om Mosselbaai, Dieners Auto, as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Specialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai, of bel 066-066-4095, of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
3: Hier om te bly.

Heidi, met wat 'n hart laat lag. Neem asseblief kennis van die volgende openbare kennisgewing uitgereik deur George munisipaliteit. Padsluitings weens gevalle bome, omgevalde bome. So, motoriste word in kennis gestel dat daar padsluitings is. Otoniqua pas in die rigting na George. Verkeer word herlei na 'n boom wat daar geval het en die pad versper. Dan is daar step aside road of step aside pad is gesluit vir alle verkeer weens twee bome wat daar omgewaai is. R404 George pad Blanco gesluit in die rigting van Blanco na die N9 weens 'n boom wat omgewaai is. Nooddienste en munisipale spanne is besig om aandag te gee daaraan. Maar asseblief, ek sit hier in die ateljee in Mosselbaai en die wind is iets verskrikliks. Hy ruk hierdie vensters dat dit partykeer voel of hierdie gebou wil omval. So asseblief, wees versigtig met hierdie verskriklike winde. Handhaaf 'n veilige volgafstand. Verminder jou spoed. Dit is direk van die groter munisipaliteit, Gardner Road munisipaliteit. Verminder jou spoed, maak seker jou voertuig se ligte is hoofligte aangeskakel, handhaaf 'n veilige volgafstand en wees op die uitkyk vir groot bome en gevalle bome en puin en al daardie klas van goed. Asseblief wees veilig daar buite.

steenmak, net voordat jy lag, en hoe jou hart by myne

0: Ewels, fantasties, nie môre nie nou. Ek het die naweek die interessantste ding gesien. 'N ongeluk wat plaas gevind het, dit was in British Columbia in Canada en dit was 'n ongeluk tussen 'n motor en 'n motorfiets. Nou, daar is lyk vir my nie, of so ver kon ek nog nie 'n kanaal opspoor wat enige verkeerskamera beeldmateriaal van die ongeluk het nie, maar kyk, dit het koppe behoorlik laat krap. Die persoon in die motor het geringe beserings, sê hulle, eintlik nie eers beseer nie, tegnies, meer behandel vir skok op die toneel. Die persoon op die motorfiets het ernstige, maar nie lewensbedreigende beserings nie opgedoen, maar die motorfiets het geëindig waar hy met sy voorwiel basies oor die verkeerslig se paal gehak het en daar hang hy, gesuspendeer 6-7 meter van die grond af waar hy aan verkeerslig se paal hang. En op hierdie stadium weet niemand of niemand wil sê presies wat daar gebeur het nie, maar genadiglik geen lewensverlies nie en geen kritieke beserings nie.
1: You can walk my path.

0: Dirk van der Westhuizen met Oulala. Nou weer eens, as jy op die paai is, asseblief, wees versigtig, maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel, verminder jou spoed. Die spoedgrens is definitief nie nou 'n teiken om voor te mik nie. Met hierdie wind, daar is groot gevare, lyk my. Ons het ook 'n boodskap gekry, stemboodskap van iemand wat sê dat daar op 'n gedeelte van Kaimans, sy sê, they by the mountains, is daar by Kaimans rotse wat geval het, en daar skynbaar 'n risiko van rotsstortings. Ek het nog nie bevestiging ontvang van enige van die amptelike kanale nie, maar neem dit in ag en asseblief wees versigtig daar buite.
1: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: Andra saam met David Bisbal, Without You. Nog 'n boodskap ontvang met foto's dat daar hier in Mosselbaai, hoek van Kerk en Graafstraat, dit is net letterlik om die draai van waar die atelier is, is daar 'n boom wat ontwortel is deur die wind. So asseblief, as jy, jy weet, as daar vreselike winde is, moet maar nie skuiling soek onder of naby bome nie. Daar is 'n groot potensiële gevaar rondom dit.
1: 104.1 SFM. Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: SA Gullis 2 se vaart na Marion Eiland is vertraag weens wêreldwye brandstoftekorte. Salga versoek Suid-Afrikaners om kommentaar te lewer op hersiene konsep witskrif oor plaaslike regering en minister tel sê die transformasie van Suid-Afrikaanse ekonomie bly 'n prioriteit.
0: SFM nuus. Langkloof 104.1.
2: Tussen jou en my, let out a bang.
0: Langkloof, Uniondale, 104.1 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Eloos waarsku teen die beskerming van Ramaphosa om die regering van nasionale eenheid te beskerm. En die VF Plus is bekommerd oor Ekurhuleni se verergerende skuldkrisis.
0: SFM nuus.
1: Dis 12 uur. Goeiemiddag. Ek is Nerico Aris. Die DA se leier, Jordan Hill-Lewis, sê die voortbestaan van die regering van nasionale eenheid kan nie ten koste van die beskerming van president Cyril Ramaphosa kom nie. Ramaphosa sal na verwagting 'n ondersoek na die diefstal van buitelandse valuta en beweerde toesmeerdery op sy Palapala wildplaas in 2020 in die gesig staar. Hill-Lewis hou vol dat geen persoon bo aanspreeklikheid geplaas moet word nie. Intussen sê hy dat die MK-party se druk vir 'n mosie van wantroue 'n poging is om Ramaphosa te vervang met iemand wat meer gunstig teenoor die party is. Die VF Plus in Gauteng sê hulle is bekommerd oor die stad Ekurhuleni se skuldkrisis. Die party sê dat die stad se invorderingskoers bly onder die teiken op net meer as 85%, terwyl die totaal uitstaande verbruikersskuld tot 37,5 miljard rand gestyg het. Meer as 80% van die skuld is ouer as 90 dae, met huishoudings wat vir die meeste van die agterstallige skuld verantwoordelik is. Die party sê onakkurate fakturering, onwettige verbindings en probleme met die ontkoppeling van dienste vererger die krisis. Dit waarsku dat inwoners se vertroue in die stad sonder dringende ingryping sal aanhou daal. Eskom gaan voort met pogings om elektrisiteitstoevoer in verskeie gebiede van die Wes-Kaap te herstel. Die elektrisiteitsverskaffer sê die gure weerstoestande skep 'n uitdaging vir sy pogings om krag te herstel. Oorstroomde paaie en onveilige toegangsroetes maak dit moeilik vir tegnisi om sommige geaffekteerde gemeenskappe te bereik. Eskom het lede van die publiek versoek om geduldig te bly en versigtig te wees rondom beskadigde elektrisiteitsinfrastruktuur. Just Money se bedryfsbestuurder Pieter Wasserval sê stokvels is 'n groeiende bedryf in Suid-Afrika. Volgens die Nasionale Stokvelvereniging van Suid-Afrika word geglo dat meer as 11 miljoen Suid-Afrikaners lede van stokvels is. Wasserval sê stokvels bied toegang tot saamgevoegde fondse wat lede kan help om onverwagte uitgawes te bestuur. Geldsake. Goud verhandel teen $4,669.98 per fyn ons en Brent olie kos $103.93 per vat. Die rand verhandel teen R16.41 teen die Amerikaanse dollar, R19.33 teen die euro en R22.34 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $80,813.12. Dit is die einde van ons 12 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 1.
2: Is dit die volmaan wat my so onkant van?
3: Hallo almal, ek is Lia en jy luister na SFM.

0: Sander, I love you.
1: En nou?
0: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
0: Het jy geweet, hulle doen voorafvervaardigde afdakke, sintamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
0: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
0: Sander, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
0: Wat maak jy?
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: Jou streekstasie SFM.

0: My eerste beste vriend was 'n boksgitaar. Ek het hom saamgevat oral waar ek gaan.
1: Is 10 na 12, goeiemiddag, welkom. Tyd vir ons maandagmiddag saamkeer op hierdie 11de dag van my maand 2026 omtrent. Windwaai maandag oral waar jy kyk. As bome, takke wat op die grond lê hier en daar, sien ek ook plate wat lê. As jy George binnery vanaf Oudtshoorn se kant net daar voorby die vulstasie, daar is ook bome wat daar in die pad lê. So wees maar versigtig daar. Daar is ook verkeersmanne wat die verkeer daar reguleer. So omtrent 'n besige dag hier in die groter George. Sien ek ook dat George weg die R404 Blanco wat dan ook gedeeltelik oop is vir verkeer. Daar is op 'n rystelsel in plek, sal dan tot verdere kennisgewing dan in werking bly. Nou, indien 'n boom pad vergrendeling veroorsaak het of onmiddellike bedreiging vir lewe of eiendom inhou, moet jy dan die brandweerdiens kontak by 044-801-6300 en dan sê hulle ook vir nie noodgevalle bome kan hierdie parkie en ontspanningsmanne kan jy kontak by die kode 044-802-2900 en alle motoriste word dan versoek om uiters versigtig te wees tydens hierdie gevaarlike toestande. Vir minder spoed, hand af dan 'n veilige volgafstand, skakel dan die hoofligte aan, wees dan op die uitkyk vir gevalle bome en moet maar nie onder bome parkeer nie, moet selfs ook nie onder die bome stap nie, ek moes nou omtrent, moes ek rondkyk en die lig opkyk terwyl ek geloop het, maar wees veilig. Ek sal jou so tussendeur soos wat die hoorde boodskappe instroom, sal ek jou dan op hoogte hou van die stand van sake. Maar as jy nie op die paaie moet wees nie, bly maar liewers binne omtrent wind wat waai en die bome wat hier en daar omlê. En ons het gehoor van die waarskuwings wat die afgelope naweek vanaf, ek dink Vrydag sou terug, het die waarskuwings deurgekom van hierdie weer wat ons dan vandag gaan ervaar en hier is dit nie. 12 na 12, ons maak musiek met Jakkals Vibes en ook The Chainsmokers.
2: 90.1 SFM.

0: Dis die klanke van Lees, kom het vanmiddag vir jou hier op 90.1, 104.1. Ek weet wie jy is, is daar een getitel. Jy moet kennis neem van karater as jy dalk daar bestuur. Daar is bome wat in die pad lê as ook kragdrade en die wind wat ook kwaai waai in daar die area. Protea Hedepark, daar die gedeelte, die pad daar is ook geblokkeer. Dan is daar ook verskeie verkeersligte wat foutief is en dis in die volgende gebiede wat dan tans geraak word, Hoekwil, Hansmoeskraal, Wildernis, Hoogte, George CBD, Zones 679, Timbaleto, Saasveld, kragonderbrekings naby Steppeside daar in Blanco, Hedepark, Kleinkrans, Newton Park, Genesis en Erf 325, Hansmoeskraal, Oubaai en Harold's Bay, George Oos, Kraaibos, Lurie Park, Glenwood, Bergsig, George Industria, George Suid, Timbaleto, Parkdean en ook Lavalia. Dan Eskom 132KV is af en George het dan die las via hulle 66KV oorgeneem en verskeie substasies het dan afgeskakel insluitend George en Glenwood en lede van die publiek word dan aangemoedig om kragonderbrekings, lewendige kabels via die volgende kanale aan te meld, WhatsApp is 067-553-1728 en dan die kantoorskakelbord is 044-801-9222. Die munisipale manne het beslis om vandag het hulle hande vol, want nou het ons ingry daar vanaf Oudtshoorn na George, verby Steppeside het die manne daar gestaan en net so aan die bokant van Steppeside het dra omtrent bome wat weer in daardie kante in die pad gelê het.
1: 104.1 SFM.

0: Talana Vieren met my laaste. Nie alles het volgens plan vir die junior Springbokke in hul laaste onder 20 rugby kampioenskapswedstryd teen Nieu-Seeland verloop nie. Nou die Kiwis het dan met 'n paar vinnige drieë hulle teruggeslaan. En daarna was die laaste kwart in die twee stryd iets wat van deur mekaar spul, maar die Suid-Afrikaners het genoeg gedoen om 'n gelykop uitslag 29 elk af te dwing en die silwerware omhoog te hou. En die groep se veggies, veerkragtigheid het dan beslis uitgestaan, het die afrigter gesê. En dit is die eienskappe wat beslis handig te pas kom in sulke wedstryd omstandighede. Volgens die nasionale onder 20 hoofafrigter is hy ook tevrede met die jong bokke se fisieke spel en ook hul skopwerk.
1: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: saam.
1: 11 Mei 2026. Kom ons kyk saam wie verjaar jy vandag. Ek sien Paisley Jane Nelson, YouTube ster, verjaar vandag saam met jou. Sabrina, popsanger, dan ook Black, sy is model, Lena, filmactrice, Koi, Leray, sy is rapper, en dan ook Holly, realiteitster, Chloe Felix, TikTokster, Prince Royce, popsanger, en dan ook Corrie, sou ook vandag sy verjaarsdag gevier het, sterf in 2013, hy is televisie akteur. Dan Kim, voetbalspeler, verjaar ook vandag saam met jou. Geniet die bederf as het jou verjaarsdag is, en seënwense vir die nuwe lewensjaar.
2: Jy is ingeskakel op

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Droogkoop is 'n onemosionele besluit gebaseer op feite en lopende kostes. Ons span by Group 1 Trucks Hino en Jorts sien uit daarna om ons koste effektiewe oplossings te offer. Group 1 Trucks Hino is geleë in Randstraat in Jorts. Ons diens en herstel alle fabrikate van dokke en lewer landwyd af. Nuuslits. Die Hino 200 trok kan nou bestuur word met 'n normale motorvoertuig bestuurslisensie. Laat ons jou besigheid makliker dryf. Group 1 Trucks Hino Jorts. Google ons.
2: Kom spandeer 'n paar dae hier tussen die alwyne, melkhoute, noemnooms en kapokbos. Net 'n paar tree van een van die mooiste en veiligste strande in die tuinroete. Die Ekohuisies bied eenvoudige luksheid, ideaal vir paartjies en klein gesinne. Geniet 'n braai by die kaggels of onder die laapas, nes in die ou dae. Net 30 km van Mosselbaai, Diskant Vleesbaai en naby Fransmanshoek. Tennis, sonna en muurbal, dis by die Sandpiper Sportsentrum. Besoek www.sandpiper.co.za of WhatsApp ons by 082-550-4788. Sandpiper, natuurlik betowerend.
3: SFM, volgoed musiek.

0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.
1: We are currently experiencing high call volumes. You are currently caller number 99 in line. Please hold.
2: Jy is dalk nommer 99 op ander plekke, maar by Arena Group Solar en Pompe is jy altyd nommer 1. Hierdie nuus word aan jou gebring deur Arena, jou oplossing vir sonkrag en pompe. Besoek arenagroup.co.za.
0: SFM nuus hoofstrekke.
3: Gehuurde weer raak paaie in die Wes-Kaap. En 'n span van 'n private universiteit begin met projek om lees onder die jeug te bevorder.
0: SFM nuus.
3: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Die gure weer het verskeie paaie in die Wes-Kaap geraak. Verkeersowerhede het sommige paaie gesluit en herlei verkeer na alternatiewe roetes. Sterk winde het bome ontwortel wat nou paaie versper terwyl sommige strate oorstroom is. Die hoofdirekteur verkeersbestuur vir Wes-Kaapse mobiliteit, Maxine Besidenhout, sê vragmotorbestuurders en vragoperateurs moet uiters versigtig wees. 'N span van die private universiteit AROS het die woorde op wiele projek in die Noord-Kaap van stapel gestuur om lees onder Afrikaans sprekende leerders te bevorder. Die projek onder leiding van Dr. Olga Tsenning besoek vanaf vandag verskeie skole en skenk 100 splinter nuwe jeugboeke en 'n spesiale boekrak aan elke deelnemende skool. Die skrywers, Constant van Graan en Lise Albert de Tweit, reis ook saam om leerders bewus te maak van die waarde en vreugde van lees. Ons bly in die Noord-Kaap. Die Noord-Kaapse premier, Zamani Saul, verwelkom die regering se klassifikasie van 'n nasionale ramp na swaar reënval reg oor die land. Die provinsie het langdurige en swaar reënval tussen 24 en 30 April ervaar, wat gelei het tot oorstromings in verskeie distriksmunisipaliteite. 3 lewens is ook as gevolg van hierdie vloede verloor. Die woordvoerder van die provinsiale regering, Naledi, sê hierdie klassifikasie sal die gekoördineerde integrasie reaksie in alle betrokke distrikte versterk en gestandaardiseerde verslagdoening en monitering moontlik maak. President Cyril Ramaphosa sê onlangs gewelddadige betogings en aanvalle teen buitelandse burgers verteenwoordig nie die sienings van Suid-Afrikaners of regeringsbeleid nie. Ramaphosa het die opmerking in sy weeklikse nuusbrief gemaak na 'n vlaag van demonstrasies teen onwettige immigrasie in die groot stede reg oor die land. Hy sê daar is geen plek in Suid-Afrika vir xenofobie, etniese mobilisering, onverdraagsaamheid of geweld nie. Die president sê die regering versterk grensbeveiling, werkplekafdwinging en deportasies om onwettige migrasie aan te pak. Ramaphosa doen 'n beroep op alle burgers, sowel as buitelandse burgers, om die landse wette te respekteer en te handhaaf. Op daardie noot, dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2.
4: Die nuusberig was geborg deur Arena Group Solar en Pompe. Altyd nommer 1 in sonkrag en pompe. Besoek arenagroup.co.za.
5: Kom terug na my,
0: SFM.
5: Kom terug na my.
6: Hallo, ek is Arnie Jordaan en jy luister na SFM.
0: 90.1 104.1 SFM.
7: DSG Wealth Outoniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandele oplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: Klim in, ry weg, ervaar die emosie. Rola Mazda Swimsuit West bied die volledige Mazda reeks. Die Mazda 2, kompak en stylvol. Die Mazda 3, dinamies en modern. Die CX reeks, die uiteindelike en SUV gerief. Eerste koope vir opgradering? Ons span help jou die regte keuse maak met ongeëwenaarde naverkoopdiens. Gaan na mazdasummersheetwest.co.za waar bestuur wie een lekker voel.
2: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertinia Nysna.
3: My hart verlang na die bloedrooi bosveldson.

0: in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou eenstop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: Die en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
3: Ek hoop dat hierdie maandag doen jou nog so goed en dat die wind nie dinge vir jou so bietjie bemoeilik nie, nê? Ook verneem dat die Go George busdienste hier in George is ook gestaak as gevolg van hierdie sterke windtoestande. Ook gesien dat daar is ook vroeër kennisgewing uitgereik vir die groter Oudtshoorn area ook vir sterke winde daardie kant. Sekere fasiliteite van die George munisipaliteit is ook tydelik gesluit weens die erge weerstoestande wat ondervind word. George stortingsterrein gesluit weens die sterk winde wat dan onveilige bedryfstoestande skep. George biblioteek ook gesluit weens kragonderbreking wat die fasiliteite beïnvloed en die veiligheid van die personeel publiek bly dan 'n prioriteit en die George munisipaliteit wat dan sal voortgaan om toestande te monitor, opdaterings te verskaf sodra die fasiliteite weer kan oopmaak. So pas 20 minute gehad van ononderbroke muziek, die maandag weergawe van ons dagelijks sit op 4 middag ete treffers. Ons sit daar die muziek voort met Ek is wie ek is, die kunstenaar is Rydelin.

0: Dis Jackie Lou vanmiddag vir jou. Daar is altyd 'n tinteling onder rugby ondersteuners wanneer daar goud op die rugbyveld ontdek word. Dink maar terug aan Jannie Barnard, Naas Botha, Joos van die Westhuizen, toe hulle dan die eerste keer hul verskyning gemaak het. Hulle almal was spiere goud. Nou die afgelope naweek in die Kings Park Stadion in Durban het die 18-jarige Siyaya om dan by hulle aangesluit toe hy een van die haaiese groot uitblinkers in die afranseling van 46-7 oor Benetton in die Verenigde Rugby Kampioenskap was. Siyaya wat in 2024-2025 een van Westville High School in Durban se groot uitblinkers op loskakel was, was in 2024 'n lid van die Suid-Afrikaanse skole span. Toe die Haie se afrigter JB Petersen om donderdag op loskakel teen Benetton gekies het, was daar 'n groot opgewondenheid, maar ook vrae of die jongeling wat op 20 Augustus 2007 in Paul Pietersburg gebore is, die nodige antwoorde sou kon verskaf. En hy het van die jaar 2 keer op heelagter vir die Haie uitgeblink, maar op loskakel. Siyaya, op loskakel was die vraag geweest. Siyaya wat in 2024 altesaam 17-3-16 wedstrijde vir Westville Haie met sy ongelooflike vaart gedruk het, het die afgelope naweek al die antwoorde verskaf. En die Haie was hulle beïndruk gewees met hierdie jongeling. So as die vraag nou, het hy sy plek nou kom oopspeel? Soos hy dan gespeel het, kan hy 'n nuwe opwindende tydvak vir die Haie inlei.
1: SFM, betowerende klanke.

0: George Munisipaliteit kennisgewing uitgereik oor die paaie wat geraak word waar daar bome lê. Dit is Oudtshoorn pas, daar in die pas lê bome, wees maar versigtig as jy daar bestuur. George weg, pad teenoor Stepaside, Canvas Drift, Wright straat, Moody straat, Sandy McGregor weg en ook Davidson weg. Dan moet die riste wat dan nie die strate van Canvas Drift na Davidson weg kan gebruik nie, word aangeraai om CA Langenhoven weg as 'n alternatiewe route te gebruik en let asseblief daarop dat verkeer erg op een gehoop is met toue wat dan tans deur ten minste 2 verkeersligte strek. En munisipale spanne is dan op die perseel werk om die gevalle bome dan op te ruim, die betrokke paaie so gou as moontlik dan weer oop te maak en inwoners word dan versoek om gevalle bome soos gevolg aan te meld. Indien 'n boom 'n padsluiting veroorsaak of onmiddellike bedreiging vir lewe of eiendom inhou, kontak dan die George Brandweerdienst by 044-801-6311 vir nie noodgevalle bome. Kan jy dan die parke en ontspanning kontak by 044-802-2900.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Ek sien SA verhoog druk op die president oor Palapala beweringe en Suid-Afrika teken hoogste kuberaanval syfer wêreldwyd aan.
0: SFM nuus.
1: Dis 2 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aris. Ek sien SA sê nuwe beweringe dat ten minste 15 miljoen rand van president Cyril Ramaphosa se Palapala plaas gesteel is. Het vra rondom die skandaal verdiep. Die party het staatsinstellings daarvan beskuldig dat hulle nie Ramaphosa aanspreeklik gehou het nie en bygevoeg dat die konstitusionele hof se uitspraak wat die artikel 89 proses heropen 'n nuwe geleentheid vir ondersoek geskep het. Eksin SA se nasionale voorsitter, Michael, het beloof om aanspreeklikheid in die parlement te bevorder en het die vennote van die regering van nasionale eenheid uitgedaag om hul standpunt oor die president te verduidelik. Die sakeman Tariq Downs, die polisie misdaad intelligensie hoof van teen intelligensie, Feroz Khan en Gautengse valke hoof, Ibrahim Ahmad Kadwa, is vanoggend op borgtog van R20,000 elk vrygelaat. Hulle het in die Kempton Park Landdroshof verskyn op aanklagte van onwettige handel in die edelmetale en regsveruideling. Dit hou verband met 'n voorval by OR Tambo Internasionale Lughawe in Mei 2021. Downs is met byna 76 gram onbewerkte goud ter waarde van meer as R62,000 gevind en het valslik beweer dat hy deel was van 'n geheime polisieoperasie. Khan en Ibrahim het beamtes opdrag gegee om hom vry te laat. Die polisiewoordvoerder, Brigadier Arlinda Mate, sê hulle is hierdie naweek tydens 'n operasie in hegtenis geneem. Agri Weskaap vra vir streng beheer maatreëls in die George Quarantaine gebied na 'n nuwe uitbreking van Beck and Closure op 'n klein beesplaas naby George. Die geval is bevestig nadat letsels tydens roetine inspeksies en inentingsoperasies opgemerk is. Die plaas val binne die bestaande 10 km quarantaine gebied. Die organisasie sê die uitbreking volg na 39 dae sonder enige nuwe gevalle in die gebied. Produsente word versoek om streng biosekuriteitsmaatreëls toe te pas, terwyl die oorblywende plase ingeënt sal word, soos weerstoestande dit toelaat. Van die jaar se verslag oor die stand van werksmag wagwoordsekuriteit het bevind dat Suid-Afrika die hoogste kuberaanvalsyfer wêreldwyd aangeteken het. Die verslag toon dat 36% van organisasies berig het dat hulle kuberaanvalle ervaar het. Intussen het 39% van organisasies erken dat hulle nie gebruikers identiteite en toegang ten volle kan opspoor nie. Die kuberveiligheidsfirma Zoho sê organisasies moet sterker toegangsbeheer en wagwoordbestuur prioritiseer om risiko te verminder. Sportnuus: die Junior Springbokke het teruggeveg van 'n vroeë agterstand om 'n 29-29 gelykop uitslag teen Nieu-Seeland in Kobega te verseker en hul eerste onder 20 rugbykampioenskap titel ooit te beklink. Afritter Kevin het sy span se veerkragtigheid en groei geprys terwyl hy ook verbeterings in hul skopspel uitgelig het. Geld sake: goud verhandel teen $4,662.69 per fyn ons en Brent ruolie olie kos $103.66 per vat. Die rand verhandel teen R16.42 teen die Amerikaanse dollar, R19.34 teen die euro en R22.34 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $81,039.58. Dit is die einde van ons 2 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 3.
0: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek en jou vakansie. Ononderbroke musiek op

0: now stay true.
1: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Pay Later planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. Hier om te bly.

0: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoonpizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.
1: SFM, ons maak

Vullisverwydering is tydelik opgeskort weens verskeie gevalle bome en geblokkeerde paaie in Heddepark, Heddelands en Blanco strate wat in tans ontoeganklik is. Munisipale spanne is dan op die perseel om die boomopruiming, die pad heropening te doen, soos die weerstoestande dit dan toelaat. En inwoners word vriendelik versoek om vullis veilig op hul eiendomme te bære. Moenie vullisdrome vir versameling uitsit tot verdere kennisgewing nie. Dit dan kennisgewing vanaf die George Munisipaliteit.

0: Dit lyk asof Roan Venter vir 'n rukkie langs die kantlyn gaan deurbring. Die uitvoerende hoof van die Leeus, Rudolf Strauli, het aan Netwerk 24 bevestig dat die speler na Suid-Afrika sal terugkeer vir skanderings om die omvang van die skade te bepaal en die tydsberekening kon dan nauweliks slegter wees. Venter, hy was een van die Leeus uitblinkers hierdie seisoen en het 'n indrukwekkende algehele vertonings as beide blindkant flank en slot gelewer wat dan nie die springbokkeerder se aandag sou ontsnap het nie. 23-jarige was besig om momentum op te bou om sy enigste bok pet uit te brei met die springbokke seisoen wat op 20 Junie teen die Barbarians in Kobega dan afskop. Rassie Erasmus se span pak dan Engeland in Johannesburg, Skotland in Pretoria en Wallis in Durban in Julie voor die seisoen hoogtepunt 4 toetse teen die All Blacks in Augustus en September 3 op tuisbodem.
1: 90.1 SFM

As gevolg van ongunstige weerstoestande, ernstige veiligheidsoorwegings, is die geskeduleerde versameling van die Groentuin Ville Sakke in die Heidrand gebied vir vandag. Dit is opgeskort. Indien die weer dit toelaat, sal die kontrakteur môre dit dan weer inhaal. Tydens bedrywighede het die kontrakteur dan 'n byna voorval met 'n vallende boom ervaar en 'n voertuig se afdak is ook deur sterk winde ook dan beskadig wat die risiko's waarmee werkers tans te kamp het ook dan beklemtoon.

0: by van jou.
1: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Eno 4.1 SFM.

0: Bly warm, bly veilig en bly ingeskakel op 90.1 104.1. Ek het vir jou die nuus op die uur om 3.
1: As drijfkracht agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdichting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vracht te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
2: Een 104.1 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Landboubeampte vrygelaat op waarskuwing in 'n diefstal saak. En voormalige inkomstediens werknemer verskyn in die hof vir bedrog.
0: SFM nuus.
1: Dis 3 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aris. 'N Beampte van die Oos-Kaapdepartement van Landbou het verlede week in die Komani Landroshof verskyn vir die beweerde diefstal van staatsfondse. Leziwa was tussen 2023 en 2024 as 'n administratiewe klerk in diens by 'n veeaardskundige laboratorium onder die departement se beheer. Die 57-jarige het na bewering versuim om openbare betalings in die departement se bankrekening te deponeer. Die valke beweer dat sy die fondse onwettig vir persoonlike verryking toegeëien het, wat 'n geraamde verlies van R60.000 tot gevolg gehad het. Sy is op waarskuwing vrygelaat en word op 26 Mei weer in die hof verwag vir die oordrag van die saak na die Komani Streekhof. 'N Voormalige werknemer van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het Vrydag in die Motswede gespesialiseerde handelsmisdaadhof in Noordwes verskyn. Die 54-jarige William Gomotso staan tereg op aanklagte van bedrog en regsverydeling. Hy word daarvan beskuldig dat hy onwettig van 'n gekonfiskeerde onwettige sigaretvrag ontslaag raak het en 'n aangehoudende verdagte vrygelaat het terwyl hy in 2020 by die diens gewerk het. Die polisie Noordwes het Vrydag 'n onaangekondigde hoë digtheidsoperasie by verskeie misdaadbrandpunte, brandpuntgebiede reg oor Mahikeng uitgevoer. Die operasie het stop en deursoekings, voldoeningsinspeksies en verskerpte patrollies ingesluit. Beamtes het meer as 20 verdagtes in hegtenis geneem vir die oortreding van die landse immigrasiewette, dwelmhandel, dronkbestuur en die verkoop van drank sonder 'n lisensie. Polisiewoordvoerder Konstabel Tutu sê die operasie het 'n doel gehad om die gebied te stabiliseer en onwettige aktiwiteite aan te pak. Die Noordwesdepartement van Ontwikkeling, Omgewingsbewaring en Toerisme het die publiek aangespoor om onwettige dobbelary en drankwinkels aan te meld. Dit volg op die departement se onlangse diensleweringsveldtog in die Gasano en Naledi plaaslike munisipaliteite. Amptenare het voldoeningsinspeksies by dobbel, drank, omgewings, verbruikers en toerismeondernemings uitgevoer. Hulle het 68 onwettige dobbelrekenaars gekonfiskeer en boetes van meer as R10.000 aan nie voldoenende drankhandelaars uitgereik. 171 motoriste is verlede week in Johannesburg en Gauteng in hegtenis geneem vir dronk bestuur. Die Johannesburgse Metropolisiedepartement sê die arrestasies is gemaak tydens multidissiplinêre operasies, insluitend padblokkades en gespesialiseerde patrollies wat reg oor die stad uitgevoer is. Die Metropolisie sê dronk bestuur bly 'n ernstige bron van kommer en het motoriste gewaarsku dat die metro 'n nul-toleransie benadering teenoor oortreders handhaaf. Die departement het inwoners aangespoor om alternatiewe vervoer te gebruik as hulle van plan is om alkohol te verbruik. Geld sake. Goud verhandel teen $4,662.79 per fyn ons en Brent olie kos $103.66 per vat. Die rand verhandel teen R16.42 teen die Amerikaanse dollar, R19.34 teen die euro en R22.34 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $81,039.58. Dit is die einde van ons 3 uur nuusbulletin.
2: Hi, ek is Leonie Meyer en jy luister na SFM. Just

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: SFM, jou weg deur die wêreld.

0: Draakoop is 'n onemosionele besluit gebaseer op feite en lopende kostes. Ons span by Group 1 Trucks Hino en Jorts sien uit daarna om ons koste-effektiewe oplossings te offer. Group 1 Trucks Hino is geleë in Randstraat in George. Ons diens en herstel alle fabrikate van dokke en lewer landwyd af. Nuuslits. Die Hino 200 trok kan nou bestuur word met 'n normale motorvoertuig bestuurslisensie. Laat ons jou besigheid makliker dryf. Group 1 Trucks Hino George. Google ons.
1: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Besenfees geld.
2: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith. SFM.

0: Mosselbaai. Watter avontuur wag vir jou hierdie naweek? By Tafkoor Suzuki Mosselbaai begin jou volgende rit met 'n glimlag. Van die verfynde Swift tot die avontuurlustige Jimny, daar is 'n Suzuki wat perfek by jou leefstyl pas. Met persoonlike diens, 'n werkswinkel met kundiges en onderdele en alles onder een dak. Hou Tafkoor jou met vertroue aan die beweeg. Klim in, draai die sleutel en voel die verskil. Besoek Tafkoor Suzuki Mosselbaai, hoek van Valley Single en Louisvoorieweg voorbaai. Of skakel 044-695-3012. Tafkoor Suzuki Mosselbaai, 75 jaar van Puik Motors en Puik Mense.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM, die deel van die Suid-Kaap.

0: By Arena Group se pompdivisie besef ons dat water lewe is. Arena voorsien pompe vir al die waterbehoeftes, insluitend boorgate, besproeiing, dreinering, hitte en swembadpompe, asook solarpompe. Arena Group bied ook boorgattoetse en waterwysing, nuwe installasies, herstelwerk en opgradering, asook verkope van pompe en bybehore. Besoek die Arena Group by Nysnaweg 6 in George vir vriendelike diens en 'n gratis kwotasie of aanlyn by arenagroup.co.za. Arena Group, waar waterwense waar word.
1: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Klim in, ry weg, ervaar die emosie. Rola Mazda Somerset West bied die volledige Mazda reeks. Die Mazda 2, kompak en stylvol. Die Mazda 3, dinamies en modern. Die CX reeks, die uiteindelike en SUV gerief. Eerste koop of 'n opgradering? Ons span help jou die regte keuse maak met ongeëwenaarde naverkoopdiens. Gaan na mazdasomersetwest.co.za waar bestuur weer lekker voel.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-streek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

0: van morse gesien nie mooi. Goeienaand en baie welkom, dit is net na 6, ek hoop jy het gemaak dit hierdie maandag nie. Dis tyd vir ons maandag aan sport met my en Rico Harris, ek is al met jou tot so voor 9.
1: 90.1, 104.1 SFM.

0: Maar nou, van die merwe, gesig is daar die enige titel. Sommige liefhebbers sal dit as 'n opskudding beskou, maar met sonstriekglint is enige iets in die agthoek moontlik. En nou die Amerikaner, hy is dan weer die Ultimate Fighting Championship, as 'n middelgeveg kampioen, nadat hy vir Hamzat by die UFC 328 geleentheid in New Jersey geklop het. En die Emiratiese vechter, wat in verlede Augustus vir Driekus Duplessis in 'n ietwat 21 titelgeveg gewen het, nadat hy die Suid-Afrikaner heeltyd na die hoekvloer gedwing het, en hy het nou in die eerste ronde soortgelyke stoei sukses teen Strickland behaal, maar die Amerikaner het later sy man begin staan. In die derde en die vierde rondes was al twee vechters, so te sê, die hele tyd op hul voete gewees.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en

0: asseblief kry.
1: Die generaal homself, Nicholas Lowe, met nommer asseblief. Italië het 'n nuwe sportlieveling, sy naam is Kimi Antonelli, en die 19-jarige renjaer, hy is aan tans die voorloper op Formule 1 se jaarspunteleer na sy agtervolgende oorwinnings volgens die spanhoof by Mercedes het die jong Italiaaner se ouers self gelukkig goed van hul taak gekwyt. Sy voete is mooi op die grond en die Italiaanse sportliefhebbers is egter 'n probleem. Hulle sokkerspan het dan nie vir die wêreldbeker toernooi gekwalifiseer nie. Sy het boonop 3 van sy onlangse tennis toernooi in Madrid, Miami Indian Wells op dieselfde dag gewen as wat die geruite vlag vir die jong renjaer geswaai het. So Kimi se voete nog mooi op die grond.
2: 90.1

Toekoms bladsy, die klanke van Hugo Nieuwoud, Kevin McKenzie, een van Suid-Afrika se voorste middelorde kolwers, is die afgelope naweek in die ouderdom van 77 oorlede. Volgens berigte het hy skielik op 'n golfbaan in mekaar gesak. McKenzie was 'n deel van die gedigte Transvaalse Mean Machine, wat onder Clive Rice se leiding provinsiale cricket in die 1980s oorheers het, en hy het in sy 133 eerste rangse wedstryde 6756 lopies het hy teen 'n gemiddeld van meer as 36 geslaan, terwyl hy ook 1300 talle aangeteken het. Bekende cricket-afrigter Dave reken dat die oudspeler 'n legende in eie reg is. Hy het omtrent nooit met 'n helm gekolf nie, maar hy kon die bal met mening met sy hak of 'n trekhoue slaan, en daarbenewens was hy 'n wonderlike mens wat altyd tyd vir 'n geselsie gehad het.

0: Dis maandag aan sport saamkeer met my en Rico Harris. Ek saam met jou tot so voor 9. Jesse Klerk, waarna ons so pas geluister het, hier is Cor Leabota.
1: SFM, jou weg deur die wêreld.

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. SFM,
1: die kortste roete

0: Laaste kans, Francisca. Donovan Ferreira het nog altyd oor die unieke vermoë beskik om 'n cricketbal baie hard te slaan, maar deesdae stuur hy dan die bal oor die grens hou wanneer sy span dit dan die nodigste het. Nou, kolvers moet dan veral op hul stikke in die pylvlak van 'n T20 kolfbeerte, bulbeerte 16 tot 20 wees om soveel as moontlik dan lopies vir hul span te slaan. Volgens Kriek Info se amptelike statistieke het Ferreira reeds 53 afleweringse die wedstrydperiode vir die Rajasthan Royals trotseer, bal 13 keer op die oor die grens tou gejaag terwyl hy 'n treftempo van meer as 210 handhaaf. Suid-Afrikaanse kolf kragman het jy sy IPL spiere met sy onderwone beurt van 52 lopies van slegs 26 balle gebul toe die Royals meer as 220 lopies vir 'n oorwinning teen die Punjab Kings moes jaag. Volgens Albie Morkel is Ferreira se status as 'n gevestigde speler een van die redes vir sy sukses.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog facebook.com/sfmstreek.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: 'n plek in die laaste 8 wedstryde van die Verenigde Rugbykampioenskap is dan vasgeknoop, maar tog is daar dan 'n paar hakplekke waaraan die Bulle dan sal moet aandag gee voordat hulle in die uitspelronde teen die reeks swaargewigte dan speel. Ook die Bulle se mikpunt om Beloftes Versveld teen Zebra bonuspunt oorwinning oor die sukkelende Italianers te behaal om seker te maak van 'n plek in die top 8 met 54-19 te wen. Die Bulle het 8-3 gedruk, 54 punte opgestapel en daaroor sal baie min ondersteunings kan kla, maar hulle het 19 punte wat hulle afgestaan het teen 'n span wat laaste in die reeks is en die seisoen net 2 uit 15 wedstryde kon wen. Die Bulle se dissipline het dan ook so 'n bietjie gelol. Hulle het 'n veel strafskoppe afgestaan terwyl die hantering verdediging soms ook dan nie na wense was nie. Die Bulle het dan 3 sluise reeds in die 3de minuut het hulle oopgedraai toe Willie Leroux die eerste 3 gedruk het. Gepraat van Willie, ek het so die hoogtepunte geloer van daardie wedstryd en wat ek gesien het, lyk het Willie uit goed gedoen op 10. So dalk 'n nuwe posisie om daar te speel of beteken dit net kyk hy het mos gewoonlik speel op heel agter of beteken dit net hy is nou nader aan die spel dalk, maar hy het goed gedoen daar op 10. Hier is Aliesberg.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: Tian, a long drive. Jy is ingeskakel by SFM, maandag aan sport saamkeer met my en Rick Waries. Purple Disco Machine, ek sien vol Unitief, Green Day, Rihanna Nell en ook meer van jou gunsteling treffers wat jou kan toekom.
1: SFM, ons maak dit lekker. As

0: Sê vir my net hoe.
1: 104.1 SFM.
0: Gee vir my net toestemming.

0: Stormers was ook die afgelope naweek was hulle ook in aksie gewees en hulle het gespeel teen Ulster. 3 punte het hulle uit die wedstrijd uitgekry, maar hulle kon beter gedoen het. Ek denk is 'n wedstrijd wat hulle somme onnodig weggegooi het. Ulster het ook nie meer die lag gekom nie. Ulster het aanhou veg met daardie wedstrijd wat gelijk opgeëindig het 38 jalk en die Stormers waren ook natuurlijk al sterk aan dank dat daardie doodsnik straf 3 aan hulle toegeken is so dat hulle dan die laure kon deel, maar hulle sou al self seker geskop het oor die kanse wat nie benut is om die sakkie toe te knoop nie. Gepraat van kanse, wat ek hierdie naweek net weer nie kon verstaan het nie is waar hulle kan hardloop met die bal, maar dan besluit hulle, hulle skop daardie bal doelloos weg. So dit beteken, hulle gee die bal vir Ulster en sê, kom speel julle nou teen ons, ons wil nie punte aanteken nie. En krap nou nog kop, hoekom Zoon Dobson vir iemand Kaan afgehaal het en vir Ungre opgesit het, want Ungre het ook nie veel met die bal gedoen nie, hy het ook nie die bal eenvoudig gaan wegskop. Wat ek ook die naweek gesien het van daardie wedstrijd is dat iemand Kaan en Sasa, hulle het nogal goed saam gespeel, bietjie die agterlyn laat beweeg en Sasa, hy was ook weer om ou self gewees, hy het net onthou om die bal ook net betyds uit te gee, maar hy het 'n goeie wedstrijd gehad. Gepraat van die agterlyn ook, daar moet net een of meer as een dalk, maar ons kort een nieuwe heel achter, kort ons op vir die Stormers. Waar ek geland, dink hy het sy tyd gehad op heel achter, weke na weke het hy maar so 50 uit 100 wedstrijd gehad, so ek dink Zoon Dobson sal moet kyk daar wat hy daar kan maak, of hy kan eens vereenvoudig vir Damien, skuif Damien Willemse heel achter toe, wat waar ek so bykie gaan ris, ons kyk wat Damien daar maak, geloof hy sal sy taak goed kwai daar, maar ek kan nie wag om te sien hoe die span hierdie naweek gaan lyk nie, miskien dalk weer 9 in Kaan, 10 weer vir Sasa, maar kom ons kyf dan net dalk vir Damien heel achter toe.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: Green Day, soos vroeger beloof met Stay Young. Dit was 'n middag van trots en teleurstelling op Oudtshoorn Park. Die Dotso SVD Arende het die Luiperde met 'n verwoestende 69-19 afgerhandel. 11-3 gedruk in een van hul beste vertonings van die seisoen, maar selfs dit was dan nie genoeg om hul plek in die Karibeker Premier afdeling te verseker nie. Terwyl die SVD ondersteuners dan die 1-3 na die ander gevier het, het die nuus van het Wellington bevestig dat die Boland Cavaliers die Opie Olifante 85-29 geklop het, uitslag wat die Arende se droom finaal beëindig het, en die Dotso SVD Arende het egter soos 'n span gespeel wat geweier het om sonder 'n geveg uit te stap, en Venter het vroeg die toon aangegee met 'n 3 in die 7de minuut, waarna Ulrich Waal vinnig gevolg het, hoewel die Luiperde deur Van Renen en later Sino punte aangeteken het, was die tuisspan eenvoudig te sterk. Jammer net vir die Arende nie, maar hulle kan ook met hulle koppe omhoog, kan hulle ook stap nie.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith,

0: Dit was dan ons keer. Dankie dat jy deel was van ons maandag aan sport saamkeer met my en Rico Harris. Hef jouself 'n lieflike aand verder. Groetnis.
1: SFM. Eenvoudig ritme.

0: 90.1 104.1 SFM.
1: Van saad in die grond tot vrug in die mond.